0: yachesi mafliate sessions ena ya kwa mwesa mwabdinam na watu mwenye na ya kwa kote mika yao sena mimi ndebe yano ya diye ni chile mwo ewa wasama mpong ya affiliate reporter ananka owo ya dia sorry tuan fm ya kene tunyama ya kwa ene ye ewa wasama mpong ya anuwa bekanya huwa ya anuwa kujua buwa ya kujua kujami imbia neja uuhui ya mkoja mkoja kene na kupo mfa ukra insi mimi nda yibisi ya
1: ya ya ya mfali kwa insi pa ya
0: kwanti ya munti yao
1: oh
0: esuwe jangu nami ya
1: oh,
0: I'm
1: quite three.
0: Hey, I know the. My uncle, Brekum, na yako Brekum ana amansai suma krofo asuma kukusum sre. Chris FM, ena ufri ba. Amansai.
2: Maso yedu yamo.
0: Yamo ha.
2: Mejo suraja.
0: Brekum boko.
2: Eladia don Brekum yaboko Brekum yasundi.
0: Yadu Brekum iri neja medu fufu ansan mefri wenti. Famila cha baby ho akono baby ho nkwano eso fema na fema pai
2: matia ni amedo fo ba ya ho ba fo ma yema ha na yema etifu nyina so akwa ba emra Brekum the golden city na na wochi mu nsem no de yenya e betimi dia ma etifu no e na ba fo ye gbo ni chiawa e dia ma etifu ni nyina ne se ne ne nansa e na Brekum eku a omo aka ye ho abum se omo sori e de boa ma empuntuo efa ni tuwa pefra ewe Brekum awo ndi ye Brekum Youth for Accountability and Development wa mo efense enchiro 42 ye ni na titre ni ya wakasa ujumedi na se eye unyamfuo Eric Osampi na mkwa na wa msimu ni na eye ahinsi ya edi ye ni ewe Brekum heya enche na nano mbe ya mamre na ya peja dia wase ubedi Brekum manso se paramount chief na no ena wamdi kwa kwa bo ema mbuna ewe Brekum kudye mwese mpimpi ino kwa bani se ya nanti ntemfidi ino ubiya tinasua ya no wansema waka na saansem nonsu na ya nshi ya na ewe kwa kufame ntima mwasi no yende edi aba nti wamo edi adesire die etu nse yem asire se ubiya yedi jumede bia shene nse se ye bamboni se ye nananom se ye nsu timemufuo ana se ye nsu ya ye nse nchilofono ye kaya nsema ye me honche na ye huni se Brekum akwa kwa ku eni nchi ye doye huwa mpweni siye nje chinje idie ye nshe na ye huni diye na nanu mbum edi no beba se wame ye paramount chief mfama Brekum na ye nina ye mfaya support ente chiri omubo koko se babu nubi esore se wama uyene aba Brekum ewa se anye nse mi huwa eni ya sedi emirano edano omini betu na fi asuchi ya safata ya diamati eni pano tiba afo ensamni diye doso ma yen fancy na ofra son traso
0: amansan so makrofo aso makrofo sumsre Christopher Brekum ene ya tin kan
3: ma yen ko do ma yinkro menia be ma name kwaku nansa abrampa homa no so gift fm na yen kwaku ni nko menia bokode e

0: ne ye mprepe ku na ndra wenchi epo so ewa hanum enu ena ye mansinka chipanyi aye ye mame gwawe poku jensi edi chugase odo biti ya se pendura ubiye nyabre eba yebe krepe ku na sene ye makum kwa etchino ye nyene sana asina kefibiyo enkoma kifit amodua ewa wenchi kwebe mwano oshe klina pesticide ebrini ebrini na omdo mpugwe na omababe buwabwa na omakapra kumina wadi adichiradie esa andi tuwa chilefe adaruma omwese na assembly members ewo letra irias mpu mkula esi wenchi asa mami wenyani choo kinina kwa sunje wenchi kuhudia mkwa mkulu mkula huo wenchi ni mpate mwini na assembly members enche na omufo mungurem nami minda biya anasena wenchi ya mra ni isheno esita kakrase bosumi edika indiya na yeye jeno eiti bosumi echato biya ano nyemide edika nyemide echato nina ya ye prepre kum omwese no mwese ete kum na nyepe na uwiye kwa na oda eye obibia oba ye aste penkanka wenchi new market omwa mwende omwugwe ma omwa prepre kum na oda obibia aste eda assembly mpa yuko omwa mwa minister assembly nadu ene omwa mwese mpatamu sebe ya hobe keno msi edo bibi ase ewo honom nama ni amilifri wenji kwa chifu kuhumboi waya sefem
1: kwa suwa ya adia na ye asemum afedi ya mayanko ye kwa kumensa abula mpaho gift FM doma hinkro na kwa kuntua su mini abo kwa die
2: adami ni kumyami adumu
1: asida ke ura disomi yanko
2: mada asuna mema aduma tifu ina ha emra doma hinkro manim na doma central mrasibu jeni honorable John Kwame Edu Jack na uchini ufrinka mbipimu wa doma hii mkwana msi na uchini mse ayo mkutuwa mbu mjenu ayo feba kumwesu ena domas ayo domas ni high school wa mu primary no KG blogger ayo honu mwa mashasi ya umu sidain adu mpempenso wase yeboso na eno ena uchini mse bila na wapirako mrasibu jefini wasebo se obeshanu wa penchense edi abuwa masukuni yeti miyaboso tiubigu ufi nanui or the 5 packet of roofing sheet akwa kwa mamasu KG fono se omonfamu omu dinosaur na wade 5 packet enzo akwa kwa domas KG se yonfamu dinosaur na uchumu sene nisu adi huu eni nitumu pui na anese obesha abuwa ama umesu yafane ntuma pefra domas central uzi sene beya dati no sebi mpeyifono omu tusa mabunu nansu bababe tuwaso na abuwa madoma ene gana ntutriye eti miyakosu uchumu se umesu yadi ya wababe emra sibu jweni no obobo modem pase obi tumia ye na iPhone GB adi abo hombra na amadoma central so eti mi enye di mpapa ewa abonitini kina uchumu kaka doma central na sibu jweni ebe ye nwa doma hinkru kwa kumeza abram padi amadu ifri gift FM doma ahinkru
1: aku mo ene amadoba audi ala bafo ya kuwe bifufri
3: nda hudu msani ya brekumdiye mifiru horuma maini fufu ya mifiru nchi mifiru obaya hui na SSE abiyo la GH akumapa FM brekum onosu dini ura baby na mkodi fufu ansana ya firu honumu abiyo la
4: bafo
3: mahae
4: mejo usu bafo
3: hini ya usu fami ura baby ya neja fufu diye enuwa anemi ya hii
4: abaya mamenchi ya nafe menchi ya GF wengina ifa tukudu wani tiremu brekuma na wafimu enyema bebrenane ekoso ewa eye mbiku kuduye mu na uduwa ni chulembo mbiku mwes enzo kuruba kwa ya frane se donfete honom ana sabra minu kasaidiye yenu anu muslimi ufwa wa moho edi adesheredie ee tu abayani mu ana fe chase abayana misini ya uwa mbiku mwes ya eye honorable college asuma ana fe chase mnasebe gani honorable kwa abana chile student eni ni mpeni fwenye na eni mse ewea se we mpenise owe mfonda asya nopa nojie nyumredie sanse owe mwakudua eadesa abayindi abuwa wanuma omoni ya sofa wapa nyomo msesedi omosra abayini mpeni mfua mobili kumwesi minani se ikamofo sukuba kuwa hanuma ewa hanuma omosra se islamic school no ayo school ya infact atetia ni intira chucha uro niya bereka seberifo erinti omosra da ekwa mwuse mkwa na chichedie esra se omonya wanadomu sanse sukuu nubabia enia makika kwani adesa mwakura na uwe sukuu na yasea janabia uomu asaye mkurano ba sukuwa sabi babia umenya ayo wa huye kurani nyadi yasea uomu inya anafe enya mawe msuke kahua emwa ema disia anafe adichere entimi enkoso elinti inkramofuwa wanom na sabira umosre sabayi enebile kumuwa simpani ufuwa enya wa mwa nafe wa mwa sukuu na nafe sukuu ni siye ene ni

0: asamaranko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so
1: jansu
0: omu adi awanshe obi otita asosha adi awonhunu ninyi na ande fra jenjene ushi ame nifuwa nina ni tawenim
1: jansu omu
0: wanchi ya wa emane nyo wa humete emane nyo wa mwa eni mkwa si adi eti eti ya opo ajine ni adi adie ajina eni adi adi ano entumi mwa adie entumi kari asem.